0: das tum kvavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sate matau chale hoy faluza ti virisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo ti virisi tuko zai sane sate kereti hamunu ulu malaki amzofton na nigezo ndi ndi fasi hai pamaru chaku na nigezo. Aku avilimura chileta. Le ulu imze chimi boke sate ansano matau chale virisi. Zezan matunga nai taraiko kumatelo ni virisi tu ti vahoga. Madagascar ndi ndi fa atu yansi montuliara musare.